Avula moyo wangu usalani na uya. Kusoni nitsinyo singolila. Ungalili jina wangu. Avula moyo wangu na uya. Salani na uya. Ungalili. Ungalili. Oh. Yangi jamu. Mina uya ni salani. Salani na uya. Salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan, salakan